0: Tampereen kiekkoradio. Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Ikaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiä.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Ikaalisiin.
2: Ikaalinen spa.
4: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
5: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
6: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
5: Miksi?
6: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
5: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H plus K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuodista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys tulee Anttalaisen mökiltä.
3: Moritonki.
4: Moro.
3: Nää viime aikoina Suomeenkin varsin harvo hellineet hellekelit on saanut kumminkin noi työmarkkinajärjestöt pohtiin ihan vakavissaan, että täälläkin ruvettais viettää noista etelänmaista tuttua sijasta. Meinaan, että kaikki hommat pistettäis toppiin ja kaupat kiinni tuossa ehtoopäivällä 3-4 tunniksi ja vasta sitten ehtoomalla, kun on vähän kerinnyt pikkasen viileneen, niin jatkettais sitten taas töitä ihan normaalisti.

0: Joo. Olkko ne on hommannut jostakin Vojonmaan kirjeopistosta kansalaiskoulun kosmonauttilinjan päästötodistuksen tasan kympin keskiarvolla.
1: Ne on meillä aika hyvä, joo. Etteikö vaan noihin jäikkönä?
2: Jäikkönä on kyllä hyvä!
1: Arjavasi, joo. On hyvä.
2: Meillä on, kun ollaan kattomassa jonkun asuntoa ja purkataan makuuhuoneeseen, niin Jäikkönen sanoo aina, että joo, tässä on sitten teidän askarteluhuone.
0: Ja sitten vielä lopuksi vähän filosofiaa.
2: Onneksi.
0: Kuuluisa saksalainen filosofi ja taloustieteilijä Karl Marx muuttui joka kerta kauhean nuhankourissa amerikkalaiseksi sarjakuvapiirtäjäksi nimeltä Karl Marx. Karl Marx.
3: Tämän lähetys sieltä Anttalaisen mökiltä päättyi tähän.
4: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkoto 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin, ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita, rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä velipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Sastamalassa sattui eilen vaaratilanne, kun moottoriveneessä syttyi tulipalo. Pelastuslaitos sai hälytyksen Uittomiehen kadulle hieman ennen ilta kuutta, kun vesillä olleen veneen moottoritilassa oli syttynyt tulipalo. Veneen kyydissä oli 4 henkilöä ja koira. Veneessä olleet saivat hillittyä paloa alkusammutuksella ja heidät pelastettiin toisen veneilijän toimesta rantaan. Pelastuslaitos kävi hinaamassa veneen vesiltä ja varmisti palon sammumisen. Henkilövahingolta vältyttiin. Tampereella uusitaan ensi viikosta alkaen Pirkankadun ja Satakunnankadun liikenteenohjausta. Urakassa rakennetaan 4 ajokaistojen yläpuolista opastetta, uusitaan viitoitusta sekä tehdään muutoksia liikennevaloihin. Samassa yhteydessä korjataan myös pintakiveyksiä. Rakennustyöt vaikuttavat liikkumiseen alueella. Moottoriajoneuvo, jalankulku ja pyöräliikenne voivat ajoittain hidastua työmaan kohdalla. Töiden on määrä valmistua elokuun loppuun mennessä. Maa- ja metsätalousministeriö on antanut vesilintujen metsästystä rajoittavat asetukset tulevan syksyn metsästyskaudelle. Asetusten tavoitteena on varmistaa vesilintujen metsästyksen kestävyys. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella jatketaan vesilintujen hämärämetsästyksen kieltoa 3 vuoden määräajaksi vuoden 2029 heinäkuun loppuun saakka. Vesilintujen hämärämetsästys kiellettiin 3 vuotta sitten määräaikaisella maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Kiellon jatkaminen on nähty edelleen tarpeelliseksi vesilintukantojen taantumisen vuoksi. Kaupunkifestivaali Tammerfest käynnistyy tänään Tampereen Ratinanniemen festivaalipuistossa. Lauantaihin saakka kestävässä tapahtumassa esiintyy useita Suomen eturivin artisteja. Tapahtuma vaikuttaa myös Ratinan alueen kulkuyhteyksiin, kun useat reitit jalankulkijoille ja pyöräilijöille on festivaalialueen käytössä ja niiden kulkua on rajoitettu. Miesten superpesiksessä Manse PP kärsi tappion Raahessa, kun Pattijoen urheilijat oli parempi jaksoin 2-0. Jaksot menivät kotijoukkueelle juoksuin 4-2 ja 3-1. Manse jatkaa sarja kakkosena. Tänään joukkue kohtaa Kirin Kempeleessä. Myös Mansen naiset hävisivät eilen, kun joukkue kohtasi Joman Joensuussa. Avausjaksolla Manse oli vielä parempi, juoksui 4-2, mutta kotijoukkue vei nimiinsä toisen jakson, juoksui 1-0 ja sitä seuranneet kotiutuslyönnit lukemin 7-5. Näin koko ottelu meni Joensuulle, jaksoin 2-1. Tappiostaan huolimatta Manse jatkaa sarjan kärjessä.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään aurinkoista ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään noin 25 astetta. Pohjoistuuli on heikkoa. Pirkanmaalle on annettu varoitus voimakkaasta UV-säteilystä. UV-indeksin arvo on iltapäivällä 6.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
3: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
2: Miksi?
3: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
2: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
4: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri omaan ikkunaan.

0: ikkunan alla, ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio.
2: Radio suosikki kanavalle.
0: Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
3: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
4: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
5: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Sastamalassa sattui eilen vaaratilanne, kun moottoriveneessä syttyi tulipalo. Pelastuslaitos sai hälytyksen Uittomiehen kadulle hieman ennen ilta kuutta, kun vesillä olleen veneen moottoritilassa oli syttynyt tulipalo. Veneen kyydissä oli 4 henkilöä ja koira. Veneessä olleet saivat hillittyä paloa alkusammutuksella ja heidät pelastettiin toisen veneilijän toimesta rantaan. Pelastuslaitos kävi hinaamassa veneen vesiltä ja varmisti palon sammumisen. Henkilövahingolta vältyttiin. Tampereella uusitaan ensi viikosta alkaen Pirkankadun ja Satakunnankadun liikenteenohjausta. Urakassa rakennetaan 4 ajokaistojen yläpuolista opastetta, uusitaan viitoitusta sekä tehdään muutoksia liikennevaloihin. Samassa yhteydessä korjataan myös pintakiveyksiä. Rakennustyöt vaikuttavat liikkumiseen alueella. Moottoriajoneuvo, jalankulku ja pyöräliikenne voivat ajoittain hidastua työmaan kohdalla. Töiden on määrä valmistua elokuun loppuun mennessä. Maa- ja metsätalousministeriö on antanut vesilintujen metsästystä rajoittavat asetukset tulevan syksyn metsästyskaudelle. Asetusten tavoitteena on varmistaa vesilintujen metsästyksen kestävyys. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella jatketaan vesilintujen hämärämetsästyksen kieltoa 3 vuoden määräajaksi vuoden 2029 heinäkuun loppuun saakka. Vesilintujen hämärämetsästys kiellettiin 3 vuotta sitten määräaikaisella maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Kiellon jatkaminen on nähty edelleen tarpeelliseksi vesilintukantojen taantumisen vuoksi. Kaupunkifestivaali Tammerfest käynnistyy tänään Tampereen Ratinanniemen festivaalipuistossa. Lauantaihin saakka kestävässä tapahtumassa esiintyy useita Suomen eturivin artisteja. Tapahtuma vaikuttaa myös Ratinan alueen kulkuyhteyksiin, kun useat reitit jalankulkijoille ja pyöräilijöille on festivaalialueen käytössä ja niiden kulkua on rajoitettu. Miesten superpesiksessä Manse PP kärsi tappion Raahessa, kun Pattijoen urheilijat oli parempi jaksoin 2-0. Jaksot menivät kotijoukkueelle juoksuin 4-2 ja 3-1. Manse jatkaa sarja kakkosena. Tänään joukkue kohtaa Kirin Kempeleessä. Myös Mansen naiset hävisivät eilen, kun joukkue kohtasi Joman Joensuussa. Avausjaksolla Manse oli vielä parempi, juoksui 4-2, mutta kotijoukkue vei nimiinsä toisen jakson, juoksui 1-0 ja sitä seuranneet kotiutuslyönnit lukemin 7-5. Näin koko ottelu meni Joensuulle, jaksoin 2-1. Tappiostaan huolimatta Manse jatkaa sarjan kärjessä.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään aurinkoista ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään noin 25 astetta. Pohjoistuuli on heikkoa. Pirkanmaalle on annettu varoitus voimakkaasta UV-säteilystä. UV-indeksin arvo on iltapäivällä 6.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
3: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
2: Miksi?
3: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
2: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
4: Ikaalinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
6: Eli me mennään Ikaalisiin.
4: Ikaalinen spa.
6: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
7: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Igaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, et sais vaan olla.
4: Eli me mennään Igaalisiin.
2: Igaalinen spa.
4: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
5: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekko.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. Y'all still want me to come with you?

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Vuokrat ovat nousseet Tampereella vuoden aikana noin 1%, kertoo Tilastokeskuksen tuore vuokratilasto. Kasvu on selvästi muuta maata nopeampaa, sillä pääkaupunkiseudulla vuokrat laskivat keskimäärin 0,3% ja muualla Suomessa nousua kertyi 0,4%. Suomen vuokranantajien mukaan Tampere kuuluu edelleen kaupunkeihin, joissa vuokra-asuntojen kysyntä on vahvaa. Erityisesti opiskelijoita kehotetaan aloittamaan asunnonhaku nopeasti, sillä parhaat vuokra-asunnot menevät vilkkaassa kesäsesongissa nopeasti. Suomalaisten kiinnostus pörssisähköön heilahti poikkeuksellisen voimakkaasti alkuvuonna. Sähkövertailu.fin mukaan pörssisähkösopimusten osuus putosi tammikuun 26% helmikuussa 16%, kun kovat pakkaset ja korkeat sähköhinnat saivat kuluttajat siirtymään kiinteähintaisiin sopimuksiin. Keväällä pörssisähkön suosio kuitenkin palautui nopeasti hintojen laskun myötä ja huhtikuussa sen osuus uusista sopimuksista nousi jo 38%. Sähkömarkkina-asiantuntija Perttu Pääkkölän mukaan kuluttajat reagoivat sähkösopimuksia valitessaan herkästi lyhyen aikavälin hintavaihteluihin. Sastamalan paikallisliikenne päättyy heinäkuun lopussa. Nykyinen paikallisliikenne korvataan jatkossa palveluliikenteellä. Samalla Sastamalan kaupungin palveluliikenteen liikennöitsijä vaihtuu kaikilla alueilla 3. elokuuta alkaen. Keskusta-alueen palveluliikenne toimii jatkossa kutsuperiaatteella toiminta-alueella A, Roismalasta Varilaan ja B, Lousaja ja Kalliala. Maa- ja metsätalousministeriö on antanut vesilintujen metsästystä rajoittavat asetukset tulevan syksyn metsästyskaudelle. Asetusten tavoitteena on varmistaa vesilintujen metsästyksen kestävyys. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella jatketaan vesilintujen hämärämetsästyksen kieltoa 3 vuoden määräajaksi vuoden 2029 heinäkuun loppuun saakka. Vesilintujen hämärämetsästys kiellettiin 3 vuotta sitten määräaikaisella maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Kiellon jatkaminen on nähty edelleen tarpeelliseksi vesilintukantojen taantumisen vuoksi. Kaupunkifestivaali Tammerfest käynnistyy tänään Tampereen Ratinanniemen festivaalipuistossa. Lauantaihin saakka kestävässä tapahtumassa esiintyy useita Suomen eturivin artisteja. Tapahtuma vaikuttaa myös Ratinan alueen kulkuyhteyksiin, kun useat reitit jalankulkijoille ja pyöräilijöille on festivaalialueen käytössä ja niiden kulkua on rajoitettu.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään aurinkoista ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään noin 25 astetta. Pohjoistuuli on heikkoa. Pirkanmaalle on annettu varoitus voimakkaasta UV-säteilystä. UV-indeksin arvo on iltapäivällä 6.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Seppo!
5: Mitä?
4: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
5: Siltähän nämä näyttää, ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
4: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
5: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Vivipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
6: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa.
5: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
1: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Vuokrat ovat nousseet Tampereella vuoden aikana noin 1%, kertoo Tilastokeskuksen tuore vuokratilasto. Kasvu on selvästi muuta maata nopeampaa, sillä pääkaupunkiseudulla vuokrat laskivat keskimäärin 0,3% ja muualla Suomessa nousua kertyi 0,4%. Suomen vuokranantajien mukaan Tampere kuuluu edelleen kaupunkeihin, joissa vuokra-asuntojen kysyntä on vahvaa. Erityisesti opiskelijoita kehotetaan aloittamaan asunnonhaku nopeasti, sillä parhaat vuokra-asunnot menevät vilkkaassa kesäsesongissa nopeasti. Suomalaisten kiinnostus pörssisähköön heilahti poikkeuksellisen voimakkaasti alkuvuonna. Sähkövertailu.fin mukaan pörssisähkösopimusten osuus putosi tammikuun 26% helmikuussa 16%, kun kovat pakkaset ja korkeat sähköhinnat saivat kuluttajat siirtymään kiinteähintaisiin sopimuksiin. Keväällä pörssisähkön suosio kuitenkin palautui nopeasti hintojen laskun myötä ja huhtikuussa sen osuus uusista sopimuksista nousi jo 38%. Sähkömarkkina-asiantuntija Perttu Pääkkölän mukaan kuluttajat reagoivat sähkösopimuksia valitessaan herkästi lyhyen aikavälin hintavaihteluihin. Sastamalan paikallisliikenne päättyy heinäkuun lopussa. Nykyinen paikallisliikenne korvataan jatkossa palveluliikenteellä. Samalla Sastamalan kaupungin palveluliikenteen liikennöitsijä vaihtuu kaikilla alueilla 3. elokuuta alkaen. Keskusta-alueen palveluliikenne toimii jatkossa kutsuperiaatteella toiminta-alueella A, Roismalasta Varilaan ja B, Lousaja ja Kalliala. Maa- ja metsätalousministeriö on antanut vesilintujen metsästystä rajoittavat asetukset tulevan syksyn metsästyskaudelle. Asetusten tavoitteena on varmistaa vesilintujen metsästyksen kestävyys. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella jatketaan vesilintujen hämärämetsästyksen kieltoa 3 vuoden määräajaksi vuoden 2029 heinäkuun loppuun saakka. Vesilintujen hämärämetsästys kiellettiin 3 vuotta sitten määräaikaisella maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Kiellon jatkaminen on nähty edelleen tarpeelliseksi vesilintukantojen taantumisen vuoksi. Kaupunkifestivaali Tammerfest käynnistyy tänään Tampereen Ratinanniemen festivaalipuistossa. Lauantaihin saakka kestävässä tapahtumassa esiintyy useita Suomen eturivin artisteja. Tapahtuma vaikuttaa myös Ratinan alueen kulkuyhteyksiin, kun useat reitit jalankulkijoille ja pyöräilijöille on festivaalialueen käytössä ja niiden kulkua on rajoitettu.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään aurinkoista ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään noin 25 astetta. Pohjoistuuli on heikkoa. Pirkanmaalle on annettu varoitus voimakkaasta UV-säteilystä. UV-indeksin arvo on iltapäivällä 6.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
3: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
2: Miksi?
3: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
2: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
5: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open -ammattilaistennisturnausta.
4: Miksi?
5: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
4: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Vuokrat ovat nousseet Tampereella vuoden aikana noin 1%, kertoo Tilastokeskuksen tuore vuokratilasto. Kasvu on selvästi muuta maata nopeampaa, sillä pääkaupunkiseudulla vuokrat laskivat keskimäärin 0,3% ja muualla Suomessa nousua kertyi 0,4%. Suomen vuokranantajien mukaan Tampere kuuluu edelleen kaupunkeihin, joissa vuokra-asuntojen kysyntä on vahvaa. Erityisesti opiskelijoita kehotetaan aloittamaan asunnonhaku nopeasti, sillä parhaat vuokra-asunnot menevät vilkkaassa kesäsesongissa nopeasti. Suomalaisten kiinnostus pörssisähköön heilahti poikkeuksellisen voimakkaasti alkuvuonna. Sähkövertailu.fin mukaan pörssisähkösopimusten osuus putosi tammikuun 26% helmikuussa 16%, kun kovat pakkaset ja korkeat sähköhinnat saivat kuluttajat siirtymään kiinteähintaisiin sopimuksiin. Keväällä pörssisähkön suosio kuitenkin palautui nopeasti hintojen laskun myötä ja huhtikuussa sen osuus uusista sopimuksista nousi jo 38%. Sähkömarkkina-asiantuntija Perttu Pääkkölän mukaan kuluttajat reagoivat sähkösopimuksia valitessaan herkästi lyhyen aikavälin hintavaihteluihin. Sastamalan paikallisliikenne päättyy heinäkuun lopussa. Nykyinen paikallisliikenne korvataan jatkossa palveluliikenteellä. Samalla Sastamalan kaupungin palveluliikenteen liikennöitsijä vaihtuu kaikilla alueilla 3. elokuuta alkaen. Keskusta-alueen palveluliikenne toimii jatkossa kutsuperiaatteella toiminta-alueella A, Roismalasta Varilaan ja B, Lousaja ja Kalliala. Maa- ja metsätalousministeriö on antanut vesilintujen metsästystä rajoittavat asetukset tulevan syksyn metsästyskaudelle. Asetusten tavoitteena on varmistaa vesilintujen metsästyksen kestävyys. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella jatketaan vesilintujen hämärämetsästyksen kieltoa 3 vuoden määräajaksi vuoden 2029 heinäkuun loppuun saakka. Vesilintujen hämärämetsästys kiellettiin 3 vuotta sitten määräaikaisella maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Kiellon jatkaminen on nähty edelleen tarpeelliseksi vesilintukantojen taantumisen vuoksi. Kaupunkifestivaali Tammerfest käynnistyy tänään Tampereen Ratinanniemen festivaalipuistossa. Lauantaihin saakka kestävässä tapahtumassa esiintyy useita Suomen eturivin artisteja. Tapahtuma vaikuttaa myös Ratinan alueen kulkuyhteyksiin, kun useat reitit jalankulkijoille ja pyöräilijöille on festivaalialueen käytössä ja niiden kulkua on rajoitettu.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään aurinkoista ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään noin 25 astetta. Pohjoistuuli on heikkoa. Pirkanmaalle on annettu varoitus voimakkaasta UV-säteilystä. UV-indeksin arvo on iltapäivällä 6.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

0: jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
2: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
3: Tampereen kiekkoradio. Manse kiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H plus K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys tulee Anttalaisen mökiltä.
3: Moritonki.
4: Moro.
3: Enää viime aikoina Suomeenkin varsi harvo hellineet hellekelit on saanut kumminkin noi työmarkkinajärjestö pohtiin ihan vakavissaan, että täälläkin ruvettais viettää noista etelänmaista tuttua sijastaa. Meinaan, että kaikki hommat pistettäis toppiin ja kaupat kiinni tuossa ehtoopäivällä 3-4 tunniksi ja vasta sitten ehtoommalla, kun on vähän kerinnyt pikkasen viileneen, niin jatkettais sitten taas töitä ihan normaalisti. No, eihän se tietenkään kaikille sovi kerta. Aika harva sitä asuu niin lähellä työmaatansa, että siinä kunnolla kerkiöis kotios syömään ja nukkuu takaa muihinkaan sänkyhommiin, eikä siellä kekään järjestöjyräkään oikein keksi tästä sijasta taukomenettelystä mitään muuta hyvää kuin, mutta työläiset pääsis 2 kertaa päivässä töistä.
5: Niin, etu sekin.
4: Tuo Arimon kalliolla asuu yksi niin laiha ja kapea häritteinen äijä, että se käyttää ravattiakin vaan sen takia, ettei paita putois päältä.
3: Olokko ne on hommannut jostakin Bojonmaan kirjeopistosta kansalaiskoulun kosmonauttilinjan päästötodistuksen tasan 10 keskiarvolla.
5: Se on vielä aika hyvä, jo.
3: Ettei vaan noihin jäikkönä.
4: Jäikkönä on kiva, hyvä.
3: Arjelasi on.
4: Meillä on, kun ollaan kattomassa jonkun asuntoa ja kurkataan makuuhuoneeseen, niin jäikkönen sanoo aina, että joo, tässä on sitten teidän askarteluhuone.
3: Ja sitten vielä lopuksi vähän filosofiaa.
4: On niin.
3: Kuuluisa saksalainen filosofi ja taloustieteilijä Karl Marx muuttui joka kerta kauheen nuhankourissa amerikkalaiseksi sarjakuvapiirtäjäksi nimeltä Karl Marx.
2: Tämän kertainen lähetys sieltä Anttalaisen mökiltä päättyi tähän.
6: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen, täydellisestä ruokahetkestä. Niin, ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
3: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
4: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
3: Miksi?
4: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
3: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
5: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Vuokrat ovat nousseet Tampereella vuoden aikana noin 1%, kertoo Tilastokeskuksen tuore vuokratilasto. Kasvu on selvästi muuta maata nopeampaa, sillä pääkaupunkiseudulla vuokrat laskivat keskimäärin 0,3% ja muualla Suomessa nousua kertyi 0,4%. Suomen vuokranantajien mukaan Tampere kuuluu edelleen kaupunkeihin, joissa vuokra-asuntojen kysyntä on vahvaa. Erityisesti opiskelijoita kehotetaan aloittamaan asunnonhaku nopeasti, sillä parhaat vuokra-asunnot menevät vilkkaassa kesäsesongissa nopeasti. Suomalaisten kiinnostus pörssisähköön heilahti poikkeuksellisen voimakkaasti alkuvuonna. Sähkövertailu.fin mukaan pörssisähkösopimusten osuus putosi tammikuun 26% helmikuussa 16%, kun kovat pakkaset ja korkeat sähköhinnat saivat kuluttajat siirtymään kiinteähintaisiin sopimuksiin. Keväällä pörssisähkön suosio kuitenkin palautui nopeasti hintojen laskun myötä ja huhtikuussa sen osuus uusista sopimuksista nousi jo 38%. Sähkömarkkina-asiantuntija Perttu Pääkkölän mukaan kuluttajat reagoivat sähkösopimuksia valitessaan herkästi lyhyen aikavälin hintavaihteluihin. Sastamalan paikallisliikenne päättyy heinäkuun lopussa. Nykyinen paikallisliikenne korvataan jatkossa palveluliikenteellä. Samalla Sastamalan kaupungin palveluliikenteen liikennöitsijä vaihtuu kaikilla alueilla 3. elokuuta alkaen. Keskusta-alueen palveluliikenne toimii jatkossa kutsuperiaatteella toiminta-alueella A, Roismalasta Varilaan ja B, Lousaja ja Kalliala. Maa- ja metsätalousministeriö on antanut vesilintujen metsästystä rajoittavat asetukset tulevan syksyn metsästyskaudelle. Asetusten tavoitteena on varmistaa vesilintujen metsästyksen kestävyys. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella jatketaan vesilintujen hämärämetsästyksen kieltoa 3 vuoden määräajaksi vuoden 2029 heinäkuun loppuun saakka. Vesilintujen hämärämetsästys kiellettiin 3 vuotta sitten määräaikaisella maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Kiellon jatkaminen on nähty edelleen tarpeelliseksi vesilintukantojen taantumisen vuoksi. Kaupunkifestivaali Tammerfest käynnistyy tänään Tampereen Ratinanniemen festivaalipuistossa. Lauantaihin saakka kestävässä tapahtumassa esiintyy useita Suomen eturivin artisteja. Tapahtuma vaikuttaa myös Ratinan alueen kulkuyhteyksiin, kun useat reitit jalankulkijoille ja pyöräilijöille on festivaalialueen käytössä ja niiden kulkua on rajoitettu.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään aurinkoista ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään noin 25 astetta. Pohjoistuuli on heikkoa. Pirkanmaalle on annettu varoitus voimakkaasta UV-säteilystä. UV-indeksin arvo on iltapäivällä 6.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kauppias Mikko, Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
2: Igallinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Igaalisiin.
2: Igaalinen spa.
4: Igaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
5: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
6: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio, Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Radio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Vuokrat ovat nousseet Tampereella vuoden aikana noin 1%, kertoo Tilastokeskuksen tuore vuokratilasto. Kasvu on selvästi muuta maata nopeampaa, sillä pääkaupunkiseudulla vuokrat laskivat keskimäärin 0,3% ja muualla Suomessa nousua kertyi 0,4%. Suomen vuokranantajien mukaan Tampere kuuluu edelleen kaupunkeihin, joissa vuokra-asuntojen kysyntä on vahvaa. Erityisesti opiskelijoita kehotetaan aloittamaan asunnonhaku nopeasti, sillä parhaat vuokra-asunnot menevät vilkkaassa kesäsesongissa nopeasti. Suomalaisten kiinnostus pörssisähköön heilahti poikkeuksellisen voimakkaasti alkuvuonna. Sähkövertailu.fin mukaan pörssisähkösopimusten osuus putosi tammikuun 26% helmikuussa 16%, kun kovat pakkaset ja korkeat sähköhinnat saivat kuluttajat siirtymään kiinteähintaisiin sopimuksiin. Keväällä pörssisähkön suosio kuitenkin palautui nopeasti hintojen laskun myötä ja huhtikuussa sen osuus uusista sopimuksista nousi jo 38%. Sähkömarkkina-asiantuntija Perttu Pääkkölän mukaan kuluttajat reagoivat sähkösopimuksia valitessaan herkästi lyhyen aikavälin hintavaihteluihin. Sastamalan paikallisliikenne päättyy heinäkuun lopussa. Nykyinen paikallisliikenne korvataan jatkossa palveluliikenteellä. Samalla Sastamalan kaupungin palveluliikenteen liikennöitsijä vaihtuu kaikilla alueilla 3. elokuuta alkaen. Keskusta-alueen palveluliikenne toimii jatkossa kutsuperiaatteella toiminta-alueella A, Roismalasta Varilaan ja B, Lousaja ja Kalliala. Kaupunkifestivaali Tammerfest käynnistyy tänään Tampereen Ratinanniemen festivaalipuistossa. Lauantaihin saakka kestävässä tapahtumassa esiintyy useita Suomen eturivin artisteja. Tapahtuma vaikuttaa myös Ratinan alueen kulkuyhteyksiin, kun useat reitit jalankulkijoille ja pyöräilijöille on festivaalialueen käytössä ja niiden kulkua on rajoitettu. Ilves jahtaa tänään jatkopaikkaa UEFA:n konferenssiliigan karsinnoissa, kun toinen osaottelu luksemburilaista FC Differdangia vastaan pelataan illalla Tammelassa. Avausottelu Luxemburgissa viime viikolla päättyi maalittomaan tasapeliin. Ottelu Tammelan stadionilla alkaa kello 19.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää jatkuu lämpimänä. Huomenna luvassa on hieman tätä päivää pilvisempää, mutta kuitenkin edelleen poutaa. Myös huomenna elohopea kipuaa noin 25 asteeseen. Tuuli käy huomenna lounaan suunnalta kohtalaisena.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan.
3: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Mä tarvin lomaa.
1: Sut pitäis vielä vähän parempaa tropiikkiin.
0: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
1: Eli me mennään Ikaalisiin.
2: Ikaalinen spa.
1: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
3: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Kesäloma.
4: Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
4: Radiomedia.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää torstaipäivää. Sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta sekä sisävesillä että rannikkoalueella, ilmenee valtakunnallisesta sinileväseurannasta. Tilanne on kuitenkin ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Myös Pirkanmaan osalta levähavaintoja on toistaiseksi tehty verrattain vähän. Oma Häme uudistaa kotihoidon palvelusetelisääntökirjat syyskuun alusta alkaen. Muutokset koskevat sekä säännöllisen että tilapäisen kotihoidon palveluseteleitä. Aluehallitus hyväksyy uudistetut palvelusetelisääntökirjat huhtikuussa. Muutos koskettaa noin 300 sekä säännöllisen että tilapäisen kotihoidon asiakasta. Muutoksen vuoksi nykyisille asiakkaille laaditaan uudet palvelusetelipäätökset ennen muutosten voimaantuloa. Useimmilla asiakkailla palvelu jatkuu normaalisti, eikä asiakkaan tarvitse tehdä mitään. Jos muutokset edellyttävät asiakkaalta toimenpiteitä tai vaikuttavat palvelun järjestämiseen, asiakkaaseen ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti. Tampereella uusitaan ensi viikosta alkaen Pirkankadun ja Satakunnankadun liikenteen ohjausta. Urakassa rakennetaan 4 ajokaistojen yläpuolista opastetta, uusitaan viitoitusta sekä tehdään muutoksia liikennevaloihin. Samassa yhteydessä korjataan myös pintakiveyksiä. Rakennustyöt vaikuttavat liikkumiseen alueella. Moottoriajoneuvo, jalankulku ja pyöräliikenne voivat ajoittain hidastua työmaan kohdalla. Töiden on määrä valmistua elokuun loppuun mennessä. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry järjestää yhteistyössä Pirkkalan kunnan kanssa kunnostustalkoot Sikojoen Iharinkoskella 1. elokuuta. Päämääränä on ennallistaa Iharinkoskea erityisesti istutetun taimenkannan luontaisen lisääntymisen mahdollistamiseksi sekä poikasalueiden parantamiseksi. Sikojokeen on tehty joka keväisiä taimenen mätirasiaistutuksia vuodesta 2023 alkaen. Tampereen Ilves jahtaa tänään jatkopaikkaa UEFA:n konferenssiliigan karsinnoissa, kun ensimmäisen kierroksen toinen osaottelu luksemburilaista FC Differdangia vastaan pelataan illalla Tammelassa. Avausottelu Luxemburgissa viime viikolla päättyi maalittomaan tasapeliin. Ottelu Tammelan stadionilla alkaa kello 19.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
5: Sää jatkuu lämpimänä. Huomenna luvassa on hieman tätä päivää pilvisempää, mutta kuitenkin edelleen poutaa. Myös huomenna elohopea kipuaa noin 25 asteeseen. Tuuli käy huomenna lounaan suunnalta kohtalaisena.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
2: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
3: Kesäloma.
4: Ei hätää. Onneksi on radio.
3: Radio suosikki kanavalle.
2: Parasta kesässä on radio.
4: Radiomedia.fi.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
2: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
3: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
2: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
3: Tule tutustumaan.
4: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
5: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open -ammattilaistennisturnausta.
4: Miksi?
5: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
4: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput tiketti.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Manse Kiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää torstaita. Tampereella Tahmelan Töyräskadun päässä sijaitsevalla kalliolla syttyi iltapäivällä maastopalo, joka levisi noin 6 neliömetrin alueelle. Palopaikan maasto oli erittäin kuivaa havukkoa ja turvemaata, minkä vuoksi palo olisi voinut levitä nopeasti ympäröivän tiiviin asutuksen suuntaan. Pelastuslaitoksen nopean toiminnan ansiosta palo saatiin hallintaan ennen sen laajempaa leviämistä. Sammutustöiden yhteydessä alue varmistettiin, jotta palon uudelleen syttyminen voitiin estää. Palon syttymissyy ei ole vielä varmistunut. Ilkivallan mahdollisuutta ei voida tässä vaiheessa sulkea pois. Sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta sekä sisävesillä että rannikkoalueilla, ilmenee valtakunnallisesta sinileväseurannasta. Tilanne on kuitenkin ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Myös Pirkanmaan osalta levähavaintoja on toistaiseksi tehty verrattain vähän. Tampereella uusitaan ensi viikosta alkaen Pirkankadun ja Satakunnankadun liikenteen ohjausta. Urakassa rakennetaan 4 ajokaistojen yläpuolista opastetta, uusitaan viitoitusta sekä tehdään muutoksia liikennevaloihin. Samassa yhteydessä korjataan myös pintakiveyksiä. Rakennustyöt vaikuttavat liikkumiseen alueella. Moottoriajoneuvo, jalankulku ja pyöräliikenne voivat ajoittain hidastua työmaan kohdalla. Töiden on määrä valmistua elokuun loppuun mennessä. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry järjestää yhteistyössä Pirkkalan kunnan kanssa kunnostustalkoot Sikojoen Iharinkoskella 1. elokuuta. Päämääränä on ennallistaa Iharinkoskea erityisesti istutetun taimenkannan luontaisen lisääntymisen mahdollistamiseksi sekä poikasalueiden parantamiseksi. Sikojokeen on tehty joka keväisiä taimenen mätirasiaistutuksia vuodesta 2023 alkaen. Tampereen Ilves jahtaa tänään jatkopaikkaa UEFA:n konferenssiliigan karsinnoissa, kun ensimmäisen kierroksen toinen osaottelu luxemburilaista FC Differdangia vastaan pelataan illalla Tammelassa. Avausottelu Luxemburissa viime viikolla päättyi maalittomaan tasapeliin. Ottelu Tammelan stadionilla alkaa kello 19.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Sää jatkuu lämpimänä. Huomenna luvassa on hieman tätä päivää pilvisempää, mutta kuitenkin edelleen poutaa. Myös huomenna elohopea kipuaa noin 25 asteeseen. Tuuli käy huomenna lounaan suunnalta kohtalaisena.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin isokauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuodista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullapuoti Vilenius.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys tulee Anttalaisen mökiltä.
3: Maritanki.
4: Moro.
3: Nää viime aikoina Suomeenkin varsin harvo hellineet hellekelit on saanut kumminkin noi työmarkkinajärjestöt pohtiin ihan vakavissaan, että täälläkin ruvettais viettää noista etelänmaista tuttua sijasta. Meinaan, että kaikki hommat pistettäis toppiin ja kaupat kiinni tuossa ehtoopäivällä 3-4 tunniksi ja vasta sitten ehtoomalla, kun on vähän kerinnyt pikkasen viileneen, niin jatkettais sitten taas töitä ihan normaalisti. No, eihän se tietenkään kaikille sovi, kerta aika harva sitä asuu niin lähellä työmaatansa, että siinä kunnolla kerkiöis kotios syömään ja nukkuu taka muihinkaan sänkyhommiin, eikä siellä kekään järjestöjyräkään oikein keksi tästä sijasta taukomenettelystä mitään muuta hyvää kuin, mutta työläiset pääsis 2 kertaa päivässä töistä.
5: Niin, etu sekin.
4: Tuo Arimon kalliolla asuu yksi niin laiha ja kapea häritteinen äijä, että se käyttää ravattiakin vaan sen takia, ettei paita putois päältä.
3: Olokko ne on hommannut jostakin Vojonmaan kirjeopistosta kansalaiskoulun kosmonauttilinjan päästötodistuksen tasan 10 keskiarvolla.
5: Se on meillä aika hyvä, jo.
3: Ettei se vaan olisi jäikkönen.
4: Jäikkönen on kyllä hyvä.
3: Arvasi on hyvä.
4: Meillä kun ollaan kattamassa jonkun asuntoon ja kurkataan makuuhuoneeseen, niin jäikkönen sanoo aina, että joo, tässä on sitten teidän askarteluhuone.
3: Ja sitten vielä lopuksi vähän filosofia.
4: On niin.
3: Kuuluisa saksalainen filosofi ja taloustieteilijä Karl Marx muuttui joka kerta kauheen nuhan kourissa amerikkalaiseksi sarjakuvapiirtäjäksi nimeltä Karl Marx. Karl Marx. Kauheen nuhan. Se on moro.
4: Maritonki.
2: Tämänkertainen lähetys sieltä Anttalaisen mökiltä päättyy tähän.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin, ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä
6: taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

Kauppias Mikko Lempäälän Sittarista terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.

0: herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vihoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Ikaalinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis vielä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
5: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat ilmastoinnin täyttöhuollon kattavasti, kaikilla kylmäaineilla, myös hiilidioksidi. Kaikkiin automerkkeihin, myös hybridi- ja sähköautot. Ritariauto, Aunankorvenkatu 4, Lahdisjärvi, Tampere.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää torstaita. Tampereella Tahmelan Töyräskadun päässä sijaitsevalla kalliolla syttyi iltapäivällä maastopalo, joka levisi noin 6 neliömetrin alueelle. Palopaikan maasto oli erittäin kuivaa havukkoa ja turvemaata, minkä vuoksi palo olisi voinut levitä nopeasti ympäröivän tiiviin asutuksen suuntaan. Pelastuslaitoksen nopean toiminnan ansiosta palo saatiin hallintaan ennen sen laajempaa leviämistä. Sammutustöiden yhteydessä alue varmistettiin, jotta palon uudelleen syttyminen voitiin estää. Palon syttymissyy ei ole vielä varmistunut. Ilkivallan mahdollisuutta ei voida tässä vaiheessa sulkea pois. Sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta sekä sisävesillä että rannikkoalueilla, ilmenee valtakunnallisesta sinileväseurannasta. Tilanne on kuitenkin ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Myös Pirkanmaan osalta levähavaintoja on toistaiseksi tehty verrattain vähän. Tampereella uusitaan ensi viikosta alkaen Pirkankadun ja Satakunnankadun liikenteen ohjausta. Urakassa rakennetaan 4 ajokaistojen yläpuolista opastetta, uusitaan viitoitusta sekä tehdään muutoksia liikennevaloihin. Samassa yhteydessä korjataan myös pintakiveyksiä. Rakennustyöt vaikuttavat liikkumiseen alueella. Moottoriajoneuvo, jalankulku ja pyöräliikenne voivat ajoittain hidastua työmaan kohdalla. Töiden on määrä valmistua elokuun loppuun mennessä. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry järjestää yhteistyössä Pirkkalan kunnan kanssa kunnostustalkoot Sikojoen Iharinkoskella 1. elokuuta. Päämääränä on ennallistaa Iharinkoskea erityisesti istutetun taimenkannan luontaisen lisääntymisen mahdollistamiseksi sekä poikasalueiden parantamiseksi. Sikojokeen on tehty joka keväisiä taimenen mätirasiaistutuksia vuodesta 2023 alkaen. Tampereen Ilves jahtaa tänään jatkopaikkaa UEFA:n konferenssiliigan karsinnoissa, kun ensimmäisen kierroksen toinen osaottelu luksemburilaista FC Differdangia vastaan pelataan illalla Tammelassa. Avausottelu Luksemburissa viime viikolla päättyi maalittomaan tasapeliin. Ottelu Tammelan stadionilla alkaa kello 19.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Sää jatkuu lämpimänä. Huomenna luvassa on hieman tätä päivää pilvisempää, mutta kuitenkin edelleen poutaa. Myös huomenna elohopea kipuaa noin 25 asteeseen. Tuuli käy huomenna lounaan suunnalta kohtalaisena.
0: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Maailma näyttää paremmalta jäätelö kädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Jukka Emil, missä aiot olla 20. heinäkuuta alkaen?
2: Aion olla Ruotulassa seuraamassa Tampere Open ammattilaistennisturnausta.
1: Miksi?
2: Olen itsekin aikamoinen säiläveikko.
1: Tampere Open 20-27. heinäkuuta. Liput.
3: Kauppias Mikko, Lempäälän Sittarista, terve. Palvelemme Ideaparkin eteläpäädyssä joka päivä kello 22 asti. Meillä on paikkakunnan parhaat tarjoukset ja Lempäälän parasta susia on tarjolla tuoreena joka päivä. Nähdään kaupalla Ideaparkin Sittarissa.
4: Bosch Car Service -ritariauto huoltaa autosi ammattitaidolla. Meiltä saat autollesi parhaan mahdollisen huollon tai korjauksen, automerkistä riippumatta. Ritariauto, Aunankorven katu 4, Lahdesjärvi, Tampere.
5: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia

0: sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi/liity.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Maailma näyttää paremmalta jäätelökädessä. Tule katsomaan Vehoniemen upea automuseo ja herkuttelemaan oman jäätelötehtaamme herkullisilla jäätelöillä. Tervetuloa Vehoniemen automuseon Kangasalle. Museoon on aina vapaa pääsy.
2: Ikaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Ikaalisiin.
2: Ikaalinen spa.
4: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
5: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää torstaita. Tampereella Tahmelan Töyräskadun päässä sijaitsevalla kalliolla syttyi iltapäivällä maastopalo, joka levisi noin 6 neliömetrin alueelle. Palopaikan maasto oli erittäin kuivaa havukkoa ja turvemaata, minkä vuoksi palo olisi voinut levitä nopeasti ympäröivän tiiviin asutuksen suuntaan. Pelastuslaitoksen nopean toiminnan ansiosta palo saatiin hallintaan ennen sen laajempaa leviämistä. Sammutustöiden yhteydessä alue varmistettiin, jotta palon uudelleen syttyminen voitiin estää. Palon syttymissyy ei ole vielä varmistunut. Ilkivallan mahdollisuutta ei voida tässä vaiheessa sulkea pois. Sinilevähavaintojen määrä kasvoi viime viikosta sekä sisävesillä että rannikkoalueilla, ilmenee valtakunnallisesta sinileväseurannasta. Tilanne on kuitenkin ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Myös Pirkanmaan osalta levähavaintoja on toistaiseksi tehty verrattain vähän. Tampereella uusitaan ensi viikosta alkaen Pirkankadun ja Satakunnankadun liikenteenohjausta. Urakassa rakennetaan 4 ajokaistojen yläpuolista opastetta, uusitaan viitoitusta sekä tehdään muutoksia liikennevaloihin. Samassa yhteydessä korjataan myös pintakiveyksiä. Rakennustyöt vaikuttavat liikkumiseen alueella. Moottoriajoneuvo, jalankulku ja pyöräliikenne voivat ajoittain hidastua työmaan kohdalla. Töiden on määrä valmistua elokuun loppuun mennessä. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry järjestää yhteistyössä Pirkkalan kunnan kanssa kunnostustalkoot Sikojoen Iharinkoskella 1. elokuuta. Päämääränä on ennallistaa Iharinkoskea erityisesti istutetun taimenkannan luontaisen lisääntymisen mahdollistamiseksi sekä poikasalueiden parantamiseksi. Sikojokeen on tehty joka keväisiä taimenen mätirasiaistutuksia vuodesta 2023 alkaen. Tampereen Ilves jahtaa tänään jatkopaikkaa UEFA:n konferenssiliigan karsinnoissa, kun ensimmäisen kierroksen toinen osaottelu luksemburilaista FC Differdangia vastaan pelataan illalla Tammelassa. Avausottelu Luxemburgissa viime viikolla päättyi maalittomaan tasapeliin. Ottelu Tammelan stadionilla alkaa kello 19.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Sää jatkuu lämpimänä. Huomenna luvassa on hieman tätä päivää pilvisempää, mutta kuitenkin edelleen poutaa. Myös huomenna elohopea kipuaa noin 25 asteeseen. Tuuli käy huomenna lounaan suunnalta kohtalaisena.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
2: Seppo!
3: Mitä?
2: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
2: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
2: On helppo olla onnellinen.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
3: Seppo!
4: Mitä?
3: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
4: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
3: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
4: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.

0: Kolaila kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuodista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys tulee Anttalaisen mökiltä.
3: Moi Tonki.
4: Moro.
3: Nää viime aikoina Suomeenkin varsin harvo hellineet hellekelit on saanut kumminkin noi työmarkkinajärjestö pohtiin ihan vakavissaan, että täälläkin ruvettais viettää noista etelänmaista tuttua sijastaa. Meinaan, että kaikki hommat pistettäis toppiin ja kaupat kiinni tossa ehtoopäivällä 3-4 tunniksi. Ja vasta sitten ehtoomalla, kun on vähän kerinnyt pikkasen viileneen, niin jatkettais sitten taas töitä ihan normaalisti. No, eihän se tietenkään kaikille sovi, kerta aika harva sitä asuu niin lähellä työmaatansa, että siinä kunnolla kerkiöis kotios syömään ja nukkuu takaa muihinkaan sänkyhommiin, eikä siellä kekään järjestöjyräkään oikein keksi tästä sijasta taukomenettelystä mitään muuta hyvää kuin, mutta työläiset pääsis 2 kertaa päivässä töistä.
5: Niin, etu sekin.
4: Tuo Aimon kalliolla asuu yksi niin laiha ja kapea häriteinen äijä, että se käyttää ravattiakin vaan sen takia, ettei paita putois päältä.
3: Joo. Olokkone on hommannut jostakin Vojonmaan kirjeopistosta kansalaiskoulun kosmonauttilinjan päästötodistuksen tasan 10 keskiarvolla.
5: Se on vielä aika hyvä, jo.
3: Etteikö vaan noihin jäikkönä?
4: Jäikkönä on kyllä hyvä!
3: Arjavasi on hyvä.
4: Meillä on, kun ollaan kattomassa jonkun asuntoa ja kurkataan makuuhuoneeseen, niin jäikkönen sanoo aina, että joo, tässä on sitten teidän askarteluhuone. Ai se mitään
3: Ja sitten vielä lopuksi vähän filosofiaa.
4: On niin.
3: Kuuluisa saksalainen filosofi ja taloustieteilijä Karl Marx muuttui joka kerta kauheen nuhankoulissa amerikkalaiseksi sarjakuvapiirtäjäksi nimeltä Karl Marx. Karl Marx.
2: Tämänkertainen lähetys sieltä Anttalaisen mökiltä päättyi tähän.
6: Yhteistyössä Tampereen mukavin iso kauppa. Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaan citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille. Lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö Aleksanterinkatu 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin ja Loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullapuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

0: käyskurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Lilipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
4: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
5: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
6: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
3: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
3: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa.
4: Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
5: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
6: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Seppo!
2: Mitä?
1: Tule katsomaan! Täältä aitasta löytyi kasa vanhoja kynttilän jalkoja ja lusikoita. Ovatkohan nämä hopeaa?
2: Siltähän nämä näyttää ja täällä on purkille vanhoja markan kolikoita.
1: Olikos Tampereen Hämeenpuistossa se Suomen arvokulta?
2: Kyllä, siellä se on. Sama paikka, mistä Villipoika osti sijoituskultaa. Siellä myyvät ja ostavat jalometalleja aina reiluun hintaan.
3: Suomen arvokulta. Tampereella Hämeenpuistossa.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Kesäloma.
6: Ei hätää. Onneksi on radio.
5: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio.
6: Radiomedia.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Pyöritämme rokkikiekkoja. One, two, one, two, three.

0: yhteistyössä. Suomen parhaaksi valittu City Market Linnainmaa palvelee kesällä yhtä hyvin kuin muinakin vuoden aikoina. Verkkokaupastakin saat kaiken, mitä kesäsi tarvitset. Tampereen seudun mukavin iso kauppa. Sekä keskustan tunnelmallinen ruokaravintola 2H+K hemmottelee herkkusuita heinäkuussakin ja laajenee kuun lopulla myös kaksion olohuoneella, jossa iltaa voi jatkaa vaikka erilaisten kuohuvien juomien parissa. Ja Vileniuksen pullavuorista kauppahallin keskikäytävältä niin makeat kuin suolaisetkin oman leipoman suussa sulavat leivonnaiset ja samoja nannaherkkuja saat myös Tammelan torilta. Pullavuoti Vilenius.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Lähetys tulee Anttalaisen mökiltä.
3: Moritanki.
4: Moro.
3: Enää viime aikoina Suomeenkin varsin harvo hellineet hellekelit on saanut kumminkin noi työmarkkinajärjestöt pohtiin ihan vakavissaan, että täälläkin ruvettais viettää noista etelänmaista tuttua sijasta. Meinaan, että kaikki hommat pistettäis toppiin ja kaupat kiinni tuossa ehtoopäivällä 3-4 tunniksi ja vasta sitten ehtoomalla, kun on vähän kerinnyt pikkasen viileneen, niin jatkettais sitten taas töitä ihan normaalisti. No, eihän se tietenkään kaikille sovi kerta. Aika harva sitä asuu niin lähellä työmaatansa, että siinä kunnolla kerkiöis kotios syömään ja nukkuu takaa muihinkaan sänkyhommiin, eikä siellä kekään järjestöjyräkään oikein keksi tästä sijasta taukomenettelystä mitään muuta hyvää kuin, mutta työläiset pääsis 2 kertaa päivässä töistä.
5: Niin, etu sekin.
4: Tuo Arimon kallella asuu yksi niin laiha ja kapea häriteinen äijä, että se käyttää ravattiakin vaan sen takia, ettei paita putois päältä.
3: Olokko ne on hommannut jostakin Vojonmaan kirjeopistosta kansalaiskoulun kosmonauttilinjan päästötodistuksen tasan 10 keskiarvolla.
5: No, on meillä aika hyvä, jo.
3: Etteikö vaan olisi jäikkönen?
4: Jäikkönen on kyllä hyvä.
5: Arjavasi on hyvä.
4: Meillä on, kun ollaan kattamassa jonkun asuntoon ja kurkataan makuuhuoneeseen, niin Jäikkönen sanoo aina, että joo, tässä on sitten teidän askarteluhuone.
3: Ja sitten vielä lopuksi vähän filosofia.
4: On niin.
3: Kuuluisa saksalainen filosofi ja taloustieteilijä Karl Marx muuttui joka kerta kauheen nuhankoulissa amerikkalaiseksi sarjakuvapiirtäjäksi nimeltä Karl Marx.
4: Tämänkertainen
2: lähetys sieltä Anttalaisen mökiltä päättyi tähän.
0: Yhteistyössä Tampereen mukavin isokauppa, Suomen parhaaksi citymarketiksikin valittu Linnainmaa Citymarket. Melkein kaikkea löytyy kotiin ja mökille, lihaa ja perunoita ynnä muita virvokkeita Linnainmaan sittarista. Ja ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterinkoto 33. Herrat Höökki ja Viikki osaavan henkilökunnan kerran pitävät huolen täydellisestä ruokahetkestä. Niin, ja loppukuusta avataan kuohujuomapitoinen kaksion olohuone sekä
6: taatusti uunituoreita suolaisia, makeita rukiisia, vehnäsiä, monenmoisia leipomuksia suoraan alakerran leipomosta. Pullakuoti Vilenius, kauppahalli ja Tammelan tori. Sieltä löytyy myös sievää rievää. Ja markkinointiyhteistyö tämän ohjelman yhteydessä on kustannustehokasta myynnin edistämistä. Mortonki.fi.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.